0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: إذن موسي راز المعروف بانتمائه السابق لحزب ميرتس يعود إلى الحلبة السياسية وسينافس في الانتخابات الداخلية في حزب الديمقراطيون، وهو معنا الآن على الخط الهاتفي. موسي راز تسرايم توفيم، شلوم لك موسي.
2: تسرايم توفيم شلوم
1: خبر كنست لشعفر. موسي أتخيل وأسبر لك أخشاف يش هريسات بايت بكفر موسموس، ראש המועצה שם מספר שיש עצורים ויש פצועים, והתושבים אומרים בפירוש, השר בן גביר גוזר קופון על הכתפיים שלנו, הוא יסיים את הקדנציה עם כל כך הרבה הריסות בתים ויקבל קולות בגוש שלו.
2: זה מצער מאוד, אנחנו צריכים להיות כנים, הכי קל לי זה לתקוף את בן גביר, ואני בטוח שהוא יעשה דברים כאלה עד הבחירות. אנחנו צריכים גם להיות כנים עם עצמנו, שזה בעיה שלא התחילה היום ולא אתמול. ואני חושב שרשויות המדינה עדיין, גם אחרי 80 שנות מדינה, לא יודעות איך צריך לתכנן במרחב הכפרי הערבי, עם לקיחה בחשבון שזה כפר, עם לקיחה בחשבון של אדמות פרטיות, מדורי דורות, זה שונה מהחברה היהודית, זה עדיין... הכיפוח כאן הוא בולט בכל הרשויות. כמובן הכי קל לי לתקוף את בן גביר, כן, אז אנחנו יודעים מי זה בן גביר. הלוואי וזה היה רק בן גביר.
1: אוקיי, החלטת לחזור לפוליטיקה, מוסי. בתקופה שבה הפוליטיקה נראית כזירה רעילה מאוד, אקדמיים, אינטלקטואלים גם נרתעים ממנה, בגלל כל הרע שיש והיא גם מכילה. מה גרם לך להחליט על חזרה לזירה הפוליטית?
2: קודם כל המצב שבו אנחנו נמצאים, אני חושב שמה שקרה אחרי הטבח הנפשע, הפשעים שנעשו בשבעה באוקטובר והמלחמה הקשה שהייתה בעקבות הדבר הזה, זה רק ממחיש את הצורך בהסדרים מדיניים, בהסדרי שלום שישראל חייבת להגיע עם כל השכנים שלה, גם עם הפלסטינים, רק ממחיש את הצורך בשותפות היהודית ערבית. אני שומע אנשים שאומרים, אחרי 7 באוקטובר אי אפשר לשבת עם הערבים בממשלה, מה הקשר בין שני הדברים? האם יש אזרח ישראלי אחד אפילו, ערבי, שהשתתף ב7 באוקטובר? להפך, היו אזרחים שנרצחו ב7 באוקטובר, היו כאלה שנהרגו מטילים, היו כאלה שנחטפו. אז מה הקשר בין הדברים? אני חושב שדווקא בגלל הדברים האלה אנחנו צריכים לפעול ביתר סט. לקדם את השותפות ולקדם את השלום, להגן על הדמוקרטיה מפני, הזכרתם קודם שר אחד, אבל יש עוד שרים שקמו עליה לפגוע בה, ואנחנו חייבים לעבוד יחד על מנת ליצור תקווה לאזרחי ישראל, היהודים, הערבים, שיכול להיות פה אחרת, יכול להיות פה מקום שטוב לחיות פה.
1: ואמרת פעם, נדמה לי בשנת 2019, אין גוש שמאל בלי ערבים, סוף ציטוט.
2: נכון.
1: אז כנראה שהממשלה החדשה, אם תקום, אתם תהיו חלק מרכזי בה, וזה ברור, ותקום בלי ערבים, מוסי. אז אתם לא שמאל, לפי איך שהגדרת את הדברים.
2: לא, אני חוזר על אותו משפט שאמרת מ-2019.
1: כן.
2: שוב ושוב, זה לא השתנה...
1: אבל תהיה ממשלה בלי ערבים, אז אתם לא שמאל, מוסי. לא, לפי מה שאמרת, אמרת אין גוש שמאל בלי ערבים.
2: נכון.
1: אז מהממשלה הבאה תהיה בלי ערבים, אז איפה השמאל?
2: אתה אומר שהיא תהיה בלי ערבים, ואני אומר שהיא תהיה עם ערבים.
1: לא, בנט לפיד אומרים, אני גם אומר לך. בנט לפיד גם אומרים, מנהיגי ציבור בחברה הערבית, כמובן ההנהגה הערבית, אומרים שזה מחזק את העליונות היהודית. אז אתם גם לא מתנגדים לזה, אתם לא יוצאים נגד זה.
2: אנחנו יוצאים נגד זה. הממשלה הבאה תהיה עם ערבים. וזה שהם אומרים, גם לפני הבחירות הקודמות הם אמרו, ואחרי זה ישבו עם רע"מ. לא רק עם רע"מ, דרך אגב, אני ראיתי את יאיר לפיד יוצא החוצה ביום ההצבעה של ממשלת השינוי, ההצבעה לקיומה יחד עם חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי ואיימן עודה, והסיבה שהם יצאו החוצה הייתה כדי לאפשר את הרוב הזה של הממשלה. בסוף הם ראו שיש רוב וחזרו והצביעו נגד, נכון, אבל רק מראה שהייתה שותפות פעולה, לא רק עם רע"מ, אלא גם עם טל, וגם עם חדש, או לפחות חלק מחדש, או יושב ראש חדש, כן? ואני חושב שזה יהיה גם בממשלה הבאה, זה חייב להיות. זה שהם אומרים את זה, זה לא טוב, אני מסכים איתך.
1: כן.
2: אנחנו אומרים אחרת. אנחנו אומרים שהממשלה צריכה להיות עם ערבים.
1: אתה מעריך שמנסור עבאס יהיה חלק מהממשלה הבאה?
2: אני מקווה מאוד. אני מקווה מאוד.
1: אתה תולה תקוות באיזנקוט או בנט לפיד? במי אתה תולה תקווה יותר?
2: אני תולה תקוות בכולם. אני רוצה את מי שיביא מדיניות שיותר קרובה למדיניות שלי. מן הסתם, בנט יותר רחוק מהעמדות שלי.
1: לכן שאלתי לגבי איזנקוט.
2: לכן זה די ברור במי אני תולה תקוות, אבל קודם כל אנחנו צריכים באמת לסלק את נתניהו, שהוביל מדיניות גזענית, מסיתה, מושחתת גם. וליצור במקומו גוש אחר, שהוא כן, הוא חייב להיות יהודי ערבי.
1: כן.
2: צריכה להיות ממשלה יהודית ערבית.
1: כן, מוסי, לסיום, הרושם הוא שהפריימריז של הדמוקרטים יהיו כל כך צמודים. קראתי היום יותר מ-75 אלף מתפקדים, מספר C.
2: אתמול כבר הגענו ל-81 אלף.
1: זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, נדמה לי, כן? לשנות ה-90.
2: טוב מאוד. אנשים רוצים להשתתף בהצבעה, אנשים רוצים להצביע. אני קורא לכל מי שהתפקד להצביע. להצביע לגברים, לנשים, ליהודים, לערבים, לחדשים, לוותיקים. וסך הכל אנחנו עכשיו מחליטים מי יושב איפה באוטובוס. הבחירות החשובות הן לא בפריימריז, הן בבחירות לכנסת. ששם צריך באמת לצאת מהבתים, לחזור מחול. לא לטוס מי שהתכוון לטוס, זה גם לא יום למסעדות ולבילויים, זה יום עבודה על מנת להפוך את השלטון.
1: מוסי רז, חבר הכנסת לשעבר, תודה שדיברת איתנו.
2: חן חן, תודה לך.
1: إذن كان هذا موسى راز عضو الكنيسة السابق عن حزب مرتس يعود إلى الحلبة السياسية وطبعا ينافس في انتخابات حزب الديمقراطيون الداخلية التي ستكون في 20 من الشهر القادم. هذا هو التاريخ الذي تم الاتفاق عليه لانتخابات حزب الديمقراطيون الداخلية. يقول بداية تعليقا على ما يحدث في مصمص، طبعا هنالك ظلم كبير جدا يقع على المجتمع العربي، هذه مسؤولية الدولة أن تنجح في ترتيب موضوع الأراضي وكذلك المنازل غير المرخصة، وبالتالي هذا يجب أن يحل في المستقبل القريب طبعا من خلال الحكومة الجديدة والسياسات التي يجب أن تكون. هذا جانب. جانب آخر يقول قررت العودة إلى الحلبة السياسية وأن أنافس بداخل حزب الديمقراطيين لأنني رأيت بأن هنالك أهمية كبيرة جدا لتعميق الشراكة العربية اليهودية بعد 7 أكتوبر، لأنه كما يقول هو هناك من يعتقد بأنه بعد 7 أكتوبر لا شراكة بين اليهود والعرب، وهو يتساءل يعني هل قام عربي إسرائيلي، هل قام عربي بداخل إسرائيل بالمشاركة في مجزرة 7 أكتوبر؟ الإجابة لا. على العكس كما يقول هنالك عرب قتلوا في 7 أكتوبر، شاركوا في الدفاع أيضا عن البلدات الحدودية مع قطاع غزة، وبالتالي العرب هم شركاء كما يرى موسي راز. سألته عن تصريح كان له في عام 2019، قال لا يوجد يسار في إسرائيل بدون العرب، وقلت له أنتم ستشكلون حكومة على ما يبدو كما يقول بنت لبيد بدون العرب، إذن أنت وأنتم طبعا لستم معسكر يسار. قال أنت تقول ذلك، نحن معسكر يسار وأنا أعتقد بأن العرب سيكونون جزءا من الحكومة القادمة. بالتالي هو يرى بأنه أقرب إلى آيزنكوت من بنت، وهذا طبعا معروف لماذا، وبالتالي هو يقول أنا خرج ضد تصريحات بنت لبيد بأنهم لن يجلسوا مع العرب لأنه في النهاية سيحتاج الاثنان العرب وهذا ما سيحدث. وأعطى مثالا يعني كل هذه المفاوضات التي كانت مع الطيبي وكذلك القائمة المشتركة قبل سقوط حكومة التغيير في النهاية لم تنجح وسقطت هذه الحكومة. تحدث أيضا عن عدد هائل جدا من المواطنين الذين انضموا إلى الحزب، يصل إلى أكثر من 80 ألف شخص انضم إلى حزب الديمقراطيون طبعا، وهذا يقول بأن الشارع يرى التغيير ويريد التغيير. فالح حبيب معنا مراسلنا للشؤون الحزبية، تحية لك فالح، أهلا بك.
3: تحية لك يوسف، تحية المستمعين والمستمعين.
1: إذن هذه تصريحات موسي راز.